השיר והשבח לחיי עולמים. When the shir is shevach, then it's לחיי עולמים. Right?

תישח לרגליו, כל ברך תיכה לפניו, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע מלך. כל קטע יושלח לרגליו, כל ברך תיכה לפניו,